0: chiquena. Oyo wa gosi trorata, odi sike,
1: karinko. Ya gazira gemwa nyomogo.